0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Fi ci Touba Ndam.
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous y fi ci Touba Ndam.
0: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Touba Ndam.
1: UCAP FM 103.5.
2: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
2: UCAP FM, Fiti Touba Ndam 103.5.
0: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
2: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
1: UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM,
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
3: Jangan bawa kami sembarang khamal melayan melayan yang sekarang binasa saya ada siapa nus nit mana jamu ya Allah badai yang gaya buka sahara walau mui mui ya Allah badai yang gaya buka aja bukan zaman wara asli dan Allah yang sejati ko kami lulus kumpul khawatir khamal melayan melayan lalu mata kumune karena zaman wara gizi lalu mata kumune ajaru lazi naga ani walau bilas syakawat mutadung mutul kepp ko xamne xëccu nga ak man dara ta tuubul ko sa tay moy taxé buñu bind ci lay téré té ñu ko xara ci ñu nga tuub ko mu jamm bo xamne nek giko jira giko yalla jital ci garam jamm ñu du ku ñu ko taxé di jamm bo xamne mëna kepp ku ko seppul ak taxé bind nañ ko suñu borom bind na ko ci alwaya lolep dafa delu ci shara zimamul wara fi ladallahi fi yadi umaruhu min malik qadati hanif ni ma xam tankane leer gi jogi ci ridda kibriya jaar ci alhaqiqatul muhammadiyya awliya yi bu ko atan ay xet leer la yo xamni ben leer bu sa nek bu sa tol ni bëgg duñu ko so ku ko ci deppu lak mom moko dekkal seddel ko jamm moy lu waxon ne bu len na geureum geureum yalla wadi bu len na sik sik len lawu ni moy lawu bi yakk li keul bu nek dama ko meuna def bam fess rek bu de keul ci touti lamu am bu bari na dem ci lawu dako yakkat ne ko dag may yakk bu may ni wa bu ko lol mo taxon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi mu don taw wutu ko ci maqam bobu newon innama ana qasimun wallahu al-mu'ti kon li nga xamne moy jigi sun borom tabaaraku ta'ala jaar ci mom moy jox ku nek la nga yello kon lolou man nañu deggal ne zimamul wara asri ladallahi fi yadi li ñu mëna deggal lool benen bayti modi ila yaqadallahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini deggna ci nit mo deug tiss ta daf koy sagal yu bari rafa tani andana ak bu ne jawartu bil furqani rabbil mu'in ko ko jawartu ma khatimu li ci del arab ya khatimatul maqam moy nga xamé ni ak gëna famu jëmo ba dara gëssul wacc na bi geey la ni jawart mo jawart mu ko def ko la dañ ci yam fañu ci mari rek ci ñu lan ci xam rek wax ma la ci xamul ak la ci seen bi ñu woon ko ko doy wax jawart mo lay wax ci ma ñu yaa jawartu bil furqani rabbil mu'in ci dekkale yalla

kawatam yoko kumoi bamba bule defe baje wuti kenen bareti mandi ngidunen defe ku bindi sen galam cheikh bamba jaar bayne defe ni man dama ni man labayka bamba ma ni man fukki barab ma tekke ben kuñu fatol lu ma la gam bakkan bu de ta godi wa safara dañ ak galat so be bi yow lanu falat yalla sabar ke ma la gam buru di khar khar li badal malaka ak di begal so pe bi yow lanu andal yalla sabar ke ma la gam buru di rocci ku bana jëm asama wone ganaw so pe bi yow lanu fa aw yalla sabar ke ma la gam buñu ne ci yaram di rob romani jaasu ni durab so be bi yow lanu fa ngof yalla sabar ke ma la gam bu ñaari gayene jalañ dila te yow nga ni jalañ begal lu deg mum dootu dañ yalla sabar ke ma la gam kero bunu jekke ba xey jëm bayti annano di wey kero ga tax nga doynu tay yalla sabar ke ma la gam kero buñi taxaw te ken du bari sankam te ken du nga dudul lu mu nikkel yalla sabar ke ma la gam wuti reey rot di gan te ñaari wéji melni tan yuy dal te ken du réere ben yalla sabar ke ma la gam bu ñuy teral ma ndax ñe seeni wa war ñu gaña ñe ñu gaña leen ñu ñee fa ñe yalla sabar ke ma la gam geppan ne buy samputa mooy firaar ku jeggi mbir ya nooy fa moom te dootu dangi nooy yalla sabar ke maa la gam geppan ma buy sampeta mooy firaar ku jeggi mbir ya nooy fa moom te dootu dangi nooy yalla sabar ke maa la gam keroog mbooloo ya ni raj di sédalo def ñaari faj gisub keroog yal nan la daj yalla sabar ke ma la gam lu daagu jëm daaru salaam di xëy di joxante salaam fu ne nu téyaale salaam yalla sabar ke ma la gam soppe bi laa fas bañu ya kar ci yalla ak yow te xagu sax du dañ ba faw yalla sabar ke ma la gam ma ngi taxaw ci sa gannaaw jublu la wan ñeneen gannaaw foo mana jëng yóbbu ma gaaw yalla sabar ke ma la gam bu sedduwul man seddu naa ku fadul man faduna.